0: Сәлемле бізтіздің құрметлі радио тыңлаушыларымыз. Бұлғар радиосы ертәңгі шай Эльвира Рустам. Әм біз давам етәбіз алдытылып. 34 минут. Әм кеше білдің мұ сен, Эльвирам?
1: Нәрсені?
0: Қазан кеше гүрләді.
1: Футбол.
0: Әйем.
1: Спартак білән.
0: Спартак білән. Рубин ұшырашты. Әйем на Ақбарыс арена 30 мыңнан артық кіжі жонатар жиған. Әм... Дұрысың не еткенде мен бұрылыш күтмеген, мұндай бұрылыш күтмеген дейдем Россия кубығында, бұл ұшырашыда Қазан жену еулады. Рубин, Спартакны жеңіп айтарды.
1: Мен әмін есепіні көрдім, әйімі онда біргәбір деп көрінедір еге.
0: Әйе.
1: Бұл дұрыс мі? Ишек белгіләне ол футболда, мен хоккей ұратушы боларақ айтығыз әлі.
0: Түп уақыт. Ішінде ісе бірге-бір болды,
1: һәм
0: аннары пенальти серияларында инде
1: үстін шықты.
0: Рубин үстін шықты. Пенальти дегеннен, пенальти бергенде деп әйтегенде.
1: Сен күзеттің өзің?
0: Жоқ, мен бүгін яңаларын қарап алдым. Қашандар Қазан клубы үшін ойнаған Даку бір гол кірткен болғай пенальти уақытында, һәм ол ойынның ұзағына Йоқынайға ашқына шыққан ойын қырына. Бұл Дакуның, әйтек, Қазаннан кеткеннен соң, Қазанға Спартак үшін ойнап бірінші келуі болған.
1: Соғынып, құшақлашып, шындай әйбір болдым екен, неше керек болды екен, неше керек қабыл еттілер екен.
0: Білмейм аңысын. Қазаннан Спартак Дакуна білесің ма, көп мұға сатып алған болған?
1: Йоқ.
0: 11 миллион евро.
1: 11 миллион евро.
0: Әйе.
1: Оның қадар түрлесілер, мен де ойнарға үйренір едім.
0: Әй, бар бір сен ол кетір алмаған бетен Спартакқа мұна.
1: Мұна көрдің ма?
0: Әфәрін егітлер.
2: Елмай әлі жаным.

0: Сәлемдерімізді қабыл етігіз, құрметлі радио тыңлаушыларымыз. Ертеңгі шейлерден бұлырыл сәлемдер Бұлғар радиосынан, Қозанның нәқ өзегінден, әм, қатырлесің мен Эльвирам, Яршалыдан сәлем жазғандар еді.
1: Әйе.
0: Сөзімді давам етіп, балалар үшін болсын мы, ұлы яштағылар үшін болсын мы, шаралар көп түрлі, экскурсиялар, түрлі мастер-класслар, интерактив майданшықлар, кинофильмдер қарау, һәм башқалар. Әмінә пятачок башқа бір қойдада юқ деп білем. Пятачок ол көрішіп, аралашып, танышып, көңіл ашып қайта тұрған жер. Әлі бет Яршалы екі зордатыны белгілеп өте. Шәһәр ұйышының 400 жылдығы һәм бірінші йүк машинасы шығуға 50 жыл. Көп шаралар шуның білін де бейлі деген.
1: Әйе, Яршалы яқларына қайнар сәлемдер бізіні жеткіребіз. Хәм бүгін 20 август, достар, бүтін дүния ялқаулық күні. Бұ күнді кішілеріні біраз ял етерге ашық мұйшағына бірне ішлемеуден ләззет алырға шақыралар. Шоң көре, әгерде біргіне сәғат бірне де ішлемеше рәхетленіп ял етесіңіз келей екен,

0: Петрис Блумбейра. Бүтін дүния шерки күні дей. Чебурашканың туған күні дей.
1: Ага.
0: Хәм тарарарарарарарам, тарарарам, тарарарам. Музыкаль тартмашықлар, шкатулкаларның туған күні екен бүгін. 1634 жылда Мәскеуде рус тіліндегі ең бірінші басма букварь әліф ба басылып шыға ол балаларын оқырға язырға үйрету үшін рәсми ярдәмлік бола. 1721 жылда Санкт-Петербург янында легендар Петергоф фонтаннары хәм каскадлары бірінші тапқыр тонтоналары үште әшілетіп жіберілі. 1812 жылда отан сұлшы барышында император Александр I бүтін рус армиясы хәм ополченесінің баш командующий етіп Михаил Кутузовны белгілейді. Деген. Нашу шынды датылар. Бүгін.
1: Отыр, Эльвира, бишлі.
0: Интернеттен алынған мәңілмәт еді.
1: Ансында ала білдіре керек бітәләрің.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Қойнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауапылығы шекленген жәмғиеті.
3: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет хақын ішіп бітірді.
4: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47.
5: Болғар радиосы фестінің рәсми иғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғиеті.
6: Көзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға

0: Таңғы шегілер сізіне сәлемле, дұслар, қайырлы ерте деп дәшәбіз барғызға да. Бүгін елқаулық күні деген едік бітін дүния, елқаулық күні. Радио тыңлаушыларымызға сұрау қойық әлі. Міне, сіз елқаулықтан құтылу шараларын білесіз ме, дұслар? Міне, бәлкі бірер қызықлы ұсыл кеңешлеріңіз бардыр. Міне, елқауланасы келгенде, міне, іш бар. Тек міне, елқаулық болса дейлер,
1: әй ме? Мен ішік елқауланып болайынды ол ғымымен, міне. Мен аңламаймын аны.
0: Мен мәселен,
1: елқауланырға иренем мәселен.
0: Син уникаль кеше, уникаль шехес син. Менә сезнең якта тагын ялкауларны ничек дип атыйлар, ул хакта да языгыз әле. Рөстәм ул ялкаулана белмим диде үзен, ул бик тырыш, бик хезмәт сөйешен, һәр вакыт софта, һәр вакыт...
1: Ирендерәй
0: ялкауланы. Элемтәдә менә мин ялкауланам.
1: Нәрсәдә шөгыльләнәсең ул? Менә нишләргә ялкауланасың
0: син? Менә мәсәлән, эш тролай, менә 40 эшен 40 якка ярылып ята, әйме?
1: Әйе.
0: Не ялқауланасы келе, тұтынасы келмей. Ләкин, меңа мұны бір әсі бір күні білесің бі, бір танышым нәрсе деп оңлатты. Эльвира сенің дей бош мейің дей ялғына тілей дей. Олы ялқаулық деп оталмай сенің.
1: Міне?
0: Ну, мен аны ялқаулық дейм. Чүнки сенің ішің көп дей. Хәм тиге баш мие бразына ял итәргә тели. Менә тиге тукта, менә тукталый
1: әле. Энергия сбережения режимына кереп алды.
0: Әйе. Алайса тиге бу күп информациядан аның тиге баш авыртмасын өчен ул менә шундый тиге реакция бирә синең ди.
1: Ә ялкаулыкның нинди мисаллары бар алайса? Синдә түгел.
0: Менә белмим
1: радио. Гомумән.
0: Радио тыңлаучыларыбыздан сорыйк әле.
1: Нәрсә була ул ялкаулыкны? Ялкау кеше нинди ул?
0: Әй, нинди кеше була ул? Минем кебек. Языгыз. Көтәбез 8-9-7-85-95-1. Әсен білесің, Рүстем? Ньютон, Эйнштейн һәм Дарвин бик ялқау болғаннар икән. Гомен.
1: Менә? Көтіп яткан ада?
0: Исаак Ньютон мәктәптә оқығанда бик ялқау болған, фән белән бүтінлей қызықсынмаған дей. Әмә бір сыныфташы оныннық рәнжеткеш, ол өзін оңардан ақылырақ икәнін исбатларға тіләген дей. Хәм оқылға берілген, хәм бүтін дүния физикасын өзгерткен. Ньютон дүния тарихында иң бейік инглиз палимнәрінің бірсі, ол физика, математика, астрономия, хәм механика фәннәрінә негіз салған. Эйнштейн бала шақта бик ақырын ойлай тұрған болған. Мәктәптә оқытушылары бу малайдан бір нәрсе де шықмаяшақ деп фикер ерткен дей. Ол хәтта теге наски ойық баш киерге де яратмаған дей. Ол мұны бұшқа уақыт ұздыру деп санаған дей. Әміне ол физика бойынша Нобель премиясы лауреаты тонылған ғалим. Дарвин шулай ол оқу орнына, оқырға бару орнына ауға йөргән ди, һәм урамда йөргән этләр белән. Һәм аның әтисе әйтә торган булган, сине ау һәм этләрдән башка бер нәрсә дә кызыксындырмый. Син безнең гаиләне оятка калдыручы дип ачулана
1: торган.
0: Тик ул инглиз натуралисты, сәяхәтче галим һәм дарвинчылык эволюцион фикерен нигезләүче. Менә мәгъ. Ә сез ялкауланмыйбыз дисез.
1: Алар бары тик үзенчәлекле кешеләр булган алар.
0: Миңа шулай тоела, әйе миңа да.
1: Һәм ул үзенчәлекне аңларга һәм күрә белергә кирәктер, дөрес юнәлештә. Ә кем белә менә, аларны аңлаган булсалар, син дөрес сөйлисең дип, алар да мондый нәтиҗәләргә җитмәгәндә булырлар иде.
0: Әйе, уникаль кешеләр. Ну, бөтен ялкау кешеләр дә уникаль дигән сүз түгел, җәмәгать, яме?
1: О, мин уникаль икән дип.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Я, дослар, 20 август, хэм бүгінгі йылдызлар фаразы бленді тонышып өтейк әлі. Мені құшқарларға бүгін йылдызлар хислерге берілмәске құша, хэм машина ерткенді айыруша иқтибарлы болырға үнді. Әуіз біз оларға есе финанс мәсәлләрін хәл итәрішін яқшы күн деп үнді. Әкешіні яқыннар білен өткәрірге құша. Игізеклер есе яңа мәғлумет хэм білімнер бүгін үзләштіре ола. Бүгін ішіткен яңалық сізге файдалы болашақ. Қыслалар, бүгін сізнің иде жылылық Булдыру тілегіз дуар. Сәлеметлегізіні ең мұхимы сақлағыз дейалар. Арысланнар, бүгін сізнің уақыт, сіз иқтибар өзегінде ижады идеялеріңіз жетекшілікке һәм дусларыңызға да ашыяшақ. Қызлар исә бүгін уақыт як әйберлерге де иқтибарлы болсын иде. Документлар яйсә соннар білен ішләгенде хаталар бірік жібере көрмегіз. Үлшеулер бүгін кибетлер бойлап йөрсегіз де була, өзегізге ашаған әйбер сатып алыгыз. Шаяннар карьера басқышыннан югары күтәрелә ала, яңа проектлар башлау өчен дә менә дигән шөр. Ә укшылар исә яңа сәяхәтләргә, сәфәрләргә чыга ала. Көтелмәгән очрашулар да сезгә яңа сулыш өстәячәк. Кәҗәмегезләр, бүген иске проблемаларыгызга нукта куегыз, бурычларыгызны кайтарыгыз. Сукыярлар, иҗат һәм кешеләр белән аралашу өлкәсендә эшлисез икән, сезнең өчен уңышлы көн, көтелмәгән җылы сүзләр ишетүегез дә бар. Ә менә балыклар сәламәтлекләренә игътибарлы булсыннар иде. Бүген күбрәк су ишегез һәм саф һавада йөрергә тырышыгыз.
2: Балташ 105 FM.

0: Өйтәстің әнді. Тамақты бі қыра-қырам. Үш бал Қазан юлларындағы бүкілер Яндекс порталы шулай дейм. Үш бал енді өзіңіз шамалайсыз. Тек мінамында көзге бік шағылды менім жеті қойық қызыл төс болып зор Крылов ұрамы. Бұ Киров районы тересі деп біләбіз бітіндеймі. Міне Қазанда картыда бүтен ондай Қойы қызыл түстегі тамғалар жоқ. Мұнда енді қарбақташы дәрушілер бестәсі, хәм Мамадыш тракторынан дебейтті де тракторынан кірі юллары, хәм үзәкке үлтә тұран юллардыр енді мұнда. Тоқай орамында бүкі көріне, хәм традицион бүкілер шул потресылуымын бұлардыр енді. Түзілішінің де өз бүкілері. Жоңа көр әлі әнезді ұрыз кәрішілер ұйық, қауа тұрышында неше керек екен, Елбіра?
1: Қауа тұрышына қадар біздің бір неше СМС бар еді, ел қаулық бойынша үлгіре біз мә?
0: Әйдәке.

0: Бес сағатта.
1: Йокшы.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
3: Хава тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз инді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфат.

Булмады, бирайбе, булмады бутенше. Хуш, унаттым дегенде син, кирдің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым бара, бір ғайыбым өз-өзім алдымда. Нектір мен унаттым.

0: Озанда сағат 8. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: болашағына елқаулық болады. Русша айтқанда лень-ленеце не только шевелится дегенбіздің. Елқауларының, шын елқауларының бір қойшанда ішлеселері келмей, іш башласалар да орды бердігіне ерейлер. Бұ менің фикір деген. Қайырлы ерте айттанғы шейлер, біздің Шулай оқ Сарманнан Токыр Халит ауы бізді бізді сәлемлей. Хәм Сарманның республикада картинг бойынша жиңу яулауын жеткіре. Бірінші орынны Роберт Ильхамдинов, екінші орынны Ильхан Сәқбиев, үшінші орынны Данил Дәулетов яулаған. Қытлайбыз.
1: Нияз Хаматшин.

0: аяғында елқау болып қара деп язған Көкмарадан сөм біл.
1: Мұнысы шақ имат бұл аясы.
0: Көкмара, е, язығыз әлі, шыннан да сізде елқаулар ек ма? Тоң қойсы районнар біз ішшен, біне біз деп мақтана ола язығыз. Қайырлы ерте ертеңгі шейлер, бізде елқауларыны ақ сүйек дейлер. Ялқаулықны жиңінің бір ұсулы бар. Оның кіріп ұятсаң, біраз ұйықлап алсаң, іште ялқаулық та ұнытыла деп жазған Мәуліджан есімлі радио.
1: Демек, Рәшид Шамқай білмейше сөйлемеген деген мәселе, не ме? Ятып тұрайым әлі, может, пройдет дегенде.
0: Жәмәғат, біз бетінде қыр уақыттағы ша сізге бөлекләр тапшырабыз, бөлекләр ойнатабыз. Бөлекләрнің иң шәбекеттесі ол әлбәттә 12 сентябрьдә болашақ Татнефть аренадағы Болгар радиосы. Фест грандиоз тамашасына 2 кішілік шоқыру билеті танцполда рәхәтләне би-би. Жырлы-жырлы біздің білен бірге көңіл ашасығыз келсе, біздің интерактивларымызда актив болығыз.
1: Нәсіз көз алдығыза кетірігіз, кімдір шират тұрып ала ол билетлар, неймі? Кімдір интернеттен іздеп ала. Әсізге бары тек біздің интерактивта қатнашырға, әм жеңірге гіне, бұл бет уникаль мүмкінлік.
0: Демек, келесі шығышта біз сұрау. Қуяшақпыз қан 5-ші болып дұрыс жауап берген радио тыңлаушыбызына 2 кішілік шақыру билеті білен сүйіндірешекпіз.

0: бізде сойласаң, алтын пулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
1: Бұлға радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
2: Әлімтә үшін озырақ түлерге, ләкін өз номеріңі сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтәр ішіндәгі шексіз шалтыратулар. Номеріңі бұшлай көшіребіз. Бекхови, Литай.
3: Акция 2026 елінің 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
4: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
5: Рифат Зарипов.

0: Бізден ертәңгі шәйлерден Бұлғар радиосынан сізге уникал мүмкінлік. 12 сентябр күні Татнефть аренада ұзасы грандиоз тамашада. Бұлғар радиосы фестқа 2 кішілік шақыру билеті ұту мүмкінлігі.
1: Әйім. Жәмәғәт, шерки күні бүгін, бүтін дүния шерки күні. Бүтін дүния сәлеметтік сақтау ұйымы статистикасы бойынша рәсімі.
0: Ага.
1: Есіңде қалдырай ма? Шерки таратқан аурулардан елына дүниада 1 миллионға яқын кіші өле екен.
0: Астағфирулла.
1: Көз алдына кетер. Ләкин сұрауыбыз башқа. Жәмәғәт, белгілі болғанша шеркилер не ішлей?
0: Қон сура.
1: Қон ішей ма?
0: Әйе.
1: Тек, сен шуны білесің екен, она шеркилер гіне қон ішей екен. Шынки оларға...
0: Шынки аталары ялқау.
1: Оларға емірқо салу үшін оқсым керек дей. Әміне ата шеркилер нектар, өсімлік суты білен дуиналар дей. Әмі ғалимдар фикірінше, шеркилер кішінің қон түркімінә қорапқына қон ішелер дей. Тәмсіру, қойсы қон түркімін шеркилер өзейді, ойыруша ярата. Бұсы радио тұңлау үшіларға сеңа түгіл.
0: Йоқ, бұ бірнеше...
1: Дүрт түркім бетінде, бірінші түркім, екінші түркім, үшінші түркім, дүртінші түркім. Кейінші үш түркім.
0: Тискері һәм оңайлары да бар, тірі, әйме?
1: Әйе, йоқ, бұл...
0: Рез факторлары.
1: Онысына қорамайлар
0: бей. Мұнасыларының нешесін, бір түрлісінің
1: не? Бірсін ойыруша, бірсін ойыруша дейді, не?

0: біздің радио тыңдаушылар.
1: Бүтін сіздің де қонары тәмілі екен, малай.
0: Сұрау қойған едік. Ғалимдар пікірінше, шіркейлер кішінің қон түркіміне қорап қына қонышелер дейді. Бұл ғалимдар пікірімінің тікшірену өткергенлер, бұл тәғайын шулай деген сөз түгіл, но тікшіру бойынша.
1: Шіркейлерден интервью алмағандар
0: өзі. Қойсы түркімін шіркейлер ойруша ярата деген сұрау қойған едік. Қан біздің радио тыңдаушыларымыз. Тізіп кеттілер. Үшінші, дүртінші, икінші, әлбәтті бірінші үшін күл тәмілі дегенлер. Юқ, бірінші түгіл, икінші түгіл, үшінші мінә менім қон үшінші шіркелер менім янашамнан кетмелерді деп язалар. Менімше бірінші дір ұл дегенлер, онан сұң юқ, икі дір ұл деушілер де бар. Онан сұң гүлгін әйсімлі радио тыңлаушы біз. Азнақа яқларынан сәлемдерімді жеткірем туған яққа. Біздің әнені точно шіркелерінің өзіте бірінші түркім дегенлер үшін күл қон түркімі бүтін күшіге де яры деп Елмайғанул.
1: Жамағат, әлігі мини-бәйгіде жиңуші Татнефтьаренада ұзашақ, 12 сентябр күні ұзашақ, грандиоз тамашаға екі кішілік шақыру билеті иесі болашақ.
0: 5-ші болып дұрыс жауап еллаған радио тыңдаушы
1: болса деген едік. Барабан қағамыз ма?
0: Хәм ол Ильвина. Қазір айтам, қазір айтам. 3-ші хәм 4-ші түркімнер, мәселен, бұлар шеркелеріні 1-ші хәм 2-ші түркім болмағандағына қызықсындырады. 2-ші түркім қон, мұндай кішілеріні шеркелер озырақ түшілейді. Әміне ең жәлі бейтушен деп есеплені, ол 1-ші түркім.
1: Ильвина!
0: Ильвина, құтлыйбыз үшін күңілімізден әфәрин. Хәм 1-ші түркім деп езуші радио тыңлаушыларымызны құтлыйбыз. Әфәрин, білесіз екен, не үшін екенінде езғанлар. Тек мені білесің, Рүстем, әлі тоғын шуңысы да бар. Шіркені жәлі бейтәр үшін түп үш фактор керек екен. Бұл кіші бөліп шығарған углекислыға сұлыштың юлларында емі тән терісінен келген тер исі хәм физик активлық нәтижесінде болған тән температурасы бай. Мұна шүшін бірақ пікірлер дейді.
1: Елбір айдәк күн сайын шылай қыланабыз.
0: Неші кетіп?
1: Мұна күн сайын ойнатабыз.
0: Бұл әк ойнатабыз
1: ма? Әйе.
0: Йорым екенсін.
1: Ей, сүйешіріміз әлі директор мәлін.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885 778885.
7: Дәуәне ишеттіңме? Бейіктауда Бейікстом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Бейікстом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937-284-84-84. Бейіктау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
8: Торопитесь. Акция Фармлото 26 в аптеках Фармленд близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в

0: Ялқаулар күні білін барығысында. Кімдер ялқауланып отыра қазір?
1: Бізді ялқау шақырып ятма, давай ішке дейлер иді деп ясқан радио тұңлаушымыз. Хайырлы ерте, хайырлы күндер, дұсқайлар. Бізді ялқауларыны капрон жилке дейлер.
0: Бұқай
1: сияқта ясығыз әлі, мұндыны бірде ешіткенім йоқ иді. Хайырлы ерте, ертенге шейлер ялқаулану болайынды ол қой уақытта, тек ол қой уақыт күн сайын қабатланады деп жазған радиотың лаушысын, оңлайым мен өзім де шундайлар.
0: Болғалайынды,
1: Хайырлы ерте, мен де кукмараны жазғандар дейді ме, кукмаралар әр уақыт ішшен деп. Жазалар кукмарадан, фотолар жолдайлар, хайырлы ертелер, ялқауланып ятырға хақыбыз жоқ. Суғып темір үзер шағыбыз. Кукмара районының бір хұжалығынан, бек зор хұжалығынан әйтіп тұрмайбыз енді. Күннің 16 сағаты бас суда сізіне тыңлап матурғына ішлейбіз, Аллаға шүкір деп жазғандар. Біз сізге техникіңіз уатылмайша ұрып сығу ішлерін жеріне жеткіріп, уақытында түгелеп қойуыңызны хәмәлі істеп, премиялар алуыңызды да тілейміз. Міне мұнысы енді көңіліне жылытай ма?
0: Әйе. Эльвира,
1: еренмейсің
0: ма?
1: Нәрсені?
0: Хава тұрышын тұрында мағлұмат жеткіріге.
1: Йоқ, еренмейм.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы Первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Достан, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
1: Бүгін қазанымызда, әм Татарстанымызда температура 21-23 градус, орны білен 25 градус болашақ дейлер. Желтіне күн батыштан, күн батышқа өзгәрушен, қысқа уақытлы яңғыр яуырға да мүмкін. Басым нормадан біраз түбен, дұслар, 743 миллиметр, әмінен магнит қыры біраз юғары 4 бал, шыңа көрі сәлеметлігізге ықтибарлы болығыз көбірек су үшігіз деп ескерді білгішілер.
2: Радиосында реклама.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисез мә? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
6: Телефон 240-4043.
7: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭД должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольные, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 2878.
8: Дамир, өзіңе чанган машинасы, әхуатынына хавейл алғансың деп ішеттім.
9: Әйе, икісінді диалог автодан алдым.
8: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
9: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімді шаққаттым, мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пішмағаларға бола.
7: Диалог авто, хавейл әм чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
9: Әйде ашық, шолтырат.
10: Ацен соғыда машиналар болғанда қамалды, адияқты түгіл.
11: Эй, Вагы, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
12: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
11: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
12: Молодец, мне тоже надо.
13: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
14: Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге бай күлләр. Шәһәр

0: Сында Бұлғар радиосы студиясында біз екеу Эльвира Білярыстам. Сізге сәлемін әрелейбіз.
1: Бүтін дүния ялқаулық күнінде біздің енді радио тыңлаушылар сіздің яқларда ялқауларыны нешік деп алтайлар дегенге өзлерінің фикірлерін язып юлайлар. Хәміне капрон жилке дейлер бізді ялқауларыны деген еді бітәлі бір радио тыңлаушыбыз. Қойсы яқтасың ол деген сұрауға. Ақтаныш сәлемі деп жазып жолдаған. Ақтанышлар, сәлем сізге.
0: Ақтанышлар түгел барыңызға да, әр районда жүрушілерге де сәлемдер. Сізді деген Русь айтмышты перекличкада қатынашыңыз, пікірлеріңіздің, тілектеріңіздің жеткіріңіз. 89 117 85 55 91 5. Актив болыңыз.

0: Достар, біз давам етеміз. Бұлғар радиосы студиясынан Қозанның нәк өзегінен сізге сәлемдер. Бізден ертеңгі шейлерден Илвер һәм Рүстемнен.
1: Әйе, достар, бүгін бетінде бүтін дүния ялқаулар күні дейдік, әйме ялқаулық күні дейдік. Ол оңайдан біздің радио тыңдаушыларымыз фикірлерін жеткірді. Һәм менә шунысын да ұмытмайық. Бүгін бет Чебурашканың туған күні.
0: Ей, жаным.
1: Әйе.
0: Құлағын тарта-тарта құтлағандарына көбейттіріп, шуңа көре құлақлары зұр.
1: Йоқ, аның бейт башта құлақлары кішкене болған екен.
0: Солай мүнен?
1: Әйе, сен көз алына кетір 1966 жылда китапның бірінші басмасында Эдуард Успенский язған аны. Нәнегіне құлақлы, зұр, емшоқ, құйрықлы итіп сүретлеген болған. Ондан сұң енді режиссер Роман Качанов білен Леонид Шварцман рәссам 1969 жылда оны міне біз білген Чебурашка етіп тәқдим етелер енді. Не үшін Чебурашка екенін білесің сен?
0: Не үшін?
1: Білмейсің ме?
0: Йоқ.
1: Қызық бұйдай ма? Радио тыңлаушыларымыз, міне кімдер біле, кімдер білмей, әйдегі зәл міне бұл мәғлүметінде тыңлап өтейік. Оның есімі балалар пальтосынан, балалар пәлтесінен келіп шыққан екен. Успенский өзінің дусларына қонаққа барған, һәм аларының кішкене қызлары ұзын пальто киген де шуны киіп жүрген, һәм гүл обынған, гүл сүртінген гүліне жығылған енді. Һәм әтесі ісі, о, тағын Чебурашканы ұлы істеген. Гүрсілдеп барып түшті деген енді, мәтәліп кетті деген енді. Һәм Успенскийға бұл сөз шундай ұшаған, һәм оланы өз әсерінің герои еткен. Ол китап бойынша бет енді Чебурашка апельсин тұтырылған тортмада біздің елге келіп іләге дейілген, әйме? Һәм крокодилға іләккенше ол шоқты зур юл өте екен әлі. Шушы тортмаларының қабыл етуші кибет қожасы директора оны зоопаркқа елтіргетілей, тек мінә зоопарк мүдірі жануарыны қабыл етмей. Бош торта, чөнки біз мұның нәсіл нәсәбін білмейбіз дей, зоопарк қағидалары бойынша Чебурашканы да қабыл етмейлер, фәнге белгісіз жануар дейлер, һәм ол зоопаркқа ләкмей қала, һәм геніға ләге. Шул оңайдан сұрау, сіз бірінші ойыншықларыңызды міне яратып ойнаған ойыншықларыңызды қатырлайсыз ба?
0: 89 77 85 55 91 5.
2: Шаг

0: Ерле, ирте. Инде күнге оушып барабыз. Он тула жемегет.
1: Акрынап.
0: 20 август. Хам мин эленіп қалдым. 20 август дегеш.
1: Туған күнге 4 күнгіне қалғаш ма?
0: Янысы да бар. Юк, онысынан бигерек кішкене шоқта. Мен шушы 20 августлардан соң бит инде әнилер бит инде әйберлеріні ола башылаған бола бит инде, ола бітірген бола бит инде қойоқыт. Теге полкаларына барлап, китап дефтерлеріні тышлайсын тышлап.
1: Тоқтайлы 31 августа ғана шан айшан дейсілер?
0: Йоқ, мен енді алдан әзірлеп
1: қойет. Әсі бит атлы ішінетсі.
0: Йоқ, аңардан түгіл олдыр істем. Бәлкі сенің олай болмағандыр, ләкен біз қызларына қышылайды. Шынки еңа мотор киімлеріні тезірек киіп барасы келе. Мотор сумкаларыны, бұқшаларыны тұтып, мәктәпке барасы келе. Тек ол мінә шушы бір отнадан соң ол тілек кеми башлы енді.
1: Эми аны хатырлаймын да, мен теге өзімнің балалардан ғана шығып айтам, өзімнің балалар білән шек әзірләне башланға, біз әтияны аны алдан қастарын көргендір енді, мен аны хатырлаймын да әзірләнгенні.
0: Сен кебітті дайырмаген сіңдір енді, Альвина жиғандыр борысында.
1: Мен парковкада күтіп тұрайдым. Мен сен балашақ іске түшірдім, мен де балашақ іске түшті. 20 августтан бейлі балашақ. 20 август менім үшін балашақтан ғойла бейрем үшін. Кәті білі әнінің ғойла құрған күнлері. Хәм біздің да, менім тұрмыш ептәшім білін дәкіна 20 августта. Үлкен Ғайзуллиннарының 43 ел біздің, 21 ел.
0: Тұқтанеша, біз мұны қазірген әйтәбісің.
1: Мені сен балашақ деген іске түшті де.
0: Яңағына іске түсті міне.
1: Бұл бәйрем. Иқтадан қатырлемейді.
0: Сен аны айтмадың бейт.
1: Аны қышқырып ері тұрай бірті өлесінді.
0: Нешек енді?
1: Сөзің айынан ғына міне.
0: Үшін күңілі бізден, Гүлшат апаны, Рифқат ауына үшін күңілі бізден құтылы біз Рүстемні, хәм Альбинаны, ғайлі бәйремнәрі білен. Міне шындай мотор бәйремнәр қәр кімнің тұрмышында болып тұрсын, дұслар. Ғайлілеріңіз имин, мотор болсын, мәхәббәтлі мотор тұрмышта сүйініп яшәулер ясын. Дүнияның Хәр мезгіліне, тұрмышының хәр бір күніне, ғыммен ешәуге ләззетленіп ешәргенесін.
1: Дост кібік яңғырады бұл.
0: Мәхетті олығыз.
1: Рәхмет.
2: Баулы 107 де 5 FM. Бұлғар радиосында реклама.
3: Иқтибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халқым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халық артисті қатнаша. Уникаль концертқа рәхим итегез. Яшиклау 6+.
4: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий Радуга, город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+ имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 2026 год.
6: Болгар радиосы фестінің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауап лыгы шекленген жәмгыяты.
7: Күзнің оңышы яшәтә, қышның орында әмі, яз жиханға жаны нүрі, әжәйнің бар өз дәмі, жәй дәмі тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиоса тагдимите!
12: Уникенче сентябрь Татнефть аренада
13: Булгар радиоса фест
12: Популяр жыршылар
14: Дәртлі жырлар
15: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале
12: Килегез
16: Татнефть аренаның бозын
17: Біргәләп әрәтик
18: Билетла кассир нұқтару сайтында
19: ООО кассиру Национальный билетный оператор Озан Талстой Рамы Бренчир ОКРН 118-784-71-89-586
18: 2026 ел Яшикляу 6+
5: Булгар радиоса рекламы

0: Номерді телефону 570 50
1: Саф, Балашақ EP. Жыр ұшасы, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы ялады.

0: Я хормат радио тыңлаушылары біз, Бұлғар радиосы, ертәңгі шай, мұнсын білесіз бетіндейме. Енді ұнтылып келе, тізден біз сізге құлялықлар Бұлғар біз енді.
1: Қамарылып, зәңгір елығы ғизе пойыз шаба. Ялан тәпегір әйеш қайынлар мен атаба. Радио тыңлаушы біз язған қайырлы ерте әрістәм Эльвира. Біздің де бүгін ерім білен, бірге тұрмыш құрып, еші башлаған күні біз 20 август. 22 йыл, Аллаға шүкір. Йылдан йыл бір-біріміздің қадірін нығырақ сезіле бара. Исән сау болып, дүниеларыбыз тынышланып, тегізлікте мотор ғұмыр кешірерге яссын бізге де, сізге де, һәммә бізге де.
0: Амин. Не шундай матур кім болып шықты әлі бұ?
1: Әйе, шундай қияшлы рәхәт ерте болды, дослар. Күніңізді әне шундай рәхәт болсын. Йылма-йыларға бай болсын. Һәм көңіл түрінде ерткен нендей де болса, кішкене генә болса да қиялығыз бүгін шыңға ашсын.
0: Бүгін.
1: Неге?

0: Enige yok. Enige yok.
1: Ertege. Ertege ikincisi.
0: Yanda bit kongel turunda hiyallar kop.
1: Atağında kotarak hiyallana başladım indi men. Elle aldanarak hiyallana sulam iken.
0: Hiyallan. Hiyal kişinin kanatları değiller değil mi?
1: Eyi.
0: Şulay bulgaç. Kanatlanıp yaşı gəli, hiyallanıp yaşı gəli. Soğulaşabız mı? Yok, hava tırışı bar
1: әлі. Eyi şun.
0: Eyde, hava tırışı neydik de.
2: Bulgar radiosunda hava tırışı.
0: Достар, бүгін күн дәвамында температура 25 градусқа қадар көтерілерге мүмкін де, жылық болашақ. Тек шулайда магнит қырының біразғына юғары 4 балл екенін ұнытмайбыз. Сәлеметтікке иқтибарлы болабыз, хәм көбірек су ішерге керек. Ғымен сәлемет кішілерге де күн дәвамында су ішу бар, тек пайдаға ғына. Күнәрігіз оңышлы өтсін, матур болсын. Кешке яқта түштен соң яңғыр яуы да ықтимал дей, шоңа көрә қол шатырларыңызды да оларға ұнытмағыз.
1: Көпме су ішесі күніне міне? 2 литр ярым дейлер, дұрыс мау?
0: Мен қалса, әркімнің өзінің организмынан тұра.
1: Мұна мен тігі...
0: Әйтелер бітәл, обезвоживание деген әйбірейме? Мені шул болмасын үшін кіші енді сәғәт сайын яртығына ішін аяқ болса да су ішіп қойса бола дейлер.
1: Білмі мен, ертеден түнге қадар су ішемейм. Түнне тұрып та су ішемейм.
0: Шо біттін де, әйбет бітінде.
1: Әйбет ең шыма көрі фигурыша бітменім. Я, қайырды уақытта сау болашы, қырматлы радио тұңлаушыларымыз білен.
0: Әйе, ертегі

0: Қазанда сағат 10. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Майсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті Майын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болғар радиосында яңалықлар.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 9 минут башқалабыз қозданды. Бүгінгі күн әр баршабызға да бары шатлы қуанышларын алып келсін де, һәм нәтижелі 3 сағатлары тілеп. Болгар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина жеңісізған бүшке кірішем. Имин матур болсын күннәрібіз. Әлігі минутта елдағыларға имин еллар, іштәгілерге қайырлы 3 сағатлары елдағыларға көтәрінгі кейіп тіләп қолабыз.
1: Алмаз Зәкиев.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген байлықны ирене һәм қолана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан бирле қолланыла. Ул традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да файдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхимі қонның әм қон юлларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақыта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғоди. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища башлагач бош ауртуу бетип, хал кирип, йүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормаллашып, йокусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны йокшырта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламатлык китирсин дослар. Саламатлыгыбызны өзүбүз соклайк. Узак яшайк. Санчи бары тек Farmland даруханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 20 августында Farmland даруханаларында санчиға махсус тошламалар. Толырақ мәлімет телефон аша.
1: Лаушарасы болып сонал, медицинский ұйғынтысы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уникал.

нақ нақ мына 12 сентябрьда хатыр шын ише екенлеген әлі түгелген айта алмайбыз, әміне Татнефть Аренада қызу болашақ. 12 сентябрьда Бұлғар радиосы фест концерт қына түгіл, әшін музыка энергия татар мәдениеті бейрамында күтіп олабыз сізіні. Концертні ұйыштырушылар Бұлғар радиосы ғам Татнефть Арена ұнытылмаслық шоу. Юғары сипатлы тауыш ғам яқтылық шылай автомашайшылар үшін көп кіне сюрпризлар. Жағдайда сізіні күтәбіз қар баршағызны да билетларыңды сатуда. Яш еклеуі 6+. Әйдәгіз сібірге қыздырық, ғам қызу әсі болар деп ұшандыра олабыз. Бізнің білен бірге болығыз.

Өзім оғартқан шешіңнен сыйпыйды білмегенмін. Шуны ұйылап неше йыллар бәғірні тілгеледім.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-й йорт, оң

0: Ұқса тәрдемейті.
1: Уникенші сентябр Татнефть аренада.
0: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
0: Тәртілі жырлар.
2: Юмор әм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
0: Татнефть аренаның бұзын
2: біргәлі әріпік.
0: 2026 ел, ешіклеу 6+.
3: Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жамғайеті. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней Күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жамғайеті. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы Татмак. Хәр уақыт енашеді. УКА партнер жауаплығы шекленген жамғайеті.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
5: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 2026 год.
7: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик». Строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
3: Болгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жамғайеті.
8: Күзнің оңышы ешеті. Қышның қорында емі, Йоз жиханға жанын үрі. Әжейнің бар үстемі. Жейтемі тамлетті майында. Тамлетті. Кебетлерден сұрағыз.
9: Иқтибар! Иқтибар!
2: Иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдім ете!
1: Уникенші сентябрь Татнефть аренада!
0: Бұлғар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар.
0: Дәртлі жырлар.
2: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
0: Татнефть аренаның бұзын
2: біргәләп әрітік.
0: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Қозан Талстой Рамы Бреншир. Украин 118-784-71-89-586.
0: 2026 ел. Ешіклеу 6+.
11: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: 12 плюс.
1: Иминлек сағында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбыз Татарстан юлларында быелгы юл транспорт хәрәкәтләре статистика сәбәпләре. Юлларда дисциплина иминлекне кайгырту, исерек килеш транспорт йөртүчеләргә каршы көрәш темасына багышланат. Бу елның 7 айында Татарстанда юл транспорт хәлакәтләрендә 180 кешенең гомере өзелгән. 2016 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Үлүчеләр саны узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 23 кешегә күбрәк. Юлларда кешеләрнең үлебенә китерүче күпчелек хокук бозуларының берсе каршы як паласага чыгу. Быел Татарстанда шундый 100-дән артык юл транспорт хәлакәте булган. 2 кеше үлебенә китергән шундый хәлакәтнең берсе 27 июльдә булды. Яңа Чишмә районында кий йөртүчесе Қоршы яқ қаласаға шыға хәм «Шевролет» автомобилі білен бәрілші. Күшлі бәрілден 2 автомобиль дә юл қырына түшіп қаплана. Қызғаныш «Шевроле» автомобилі юртушысы хәм пассажиры орында үле. Татарстанның дәүләт автоинспекциясы жетекшісі Рустам Ғарипов «Қоршы яқ қаласаға шығуның ни дәрежеде жуаплы болуын ескерді».
3: Қоршы юлға чуба екен, машина ертіші ол енді аңнарға тиеш. Бір әйтім бар, қоршы юл, үлім юлы деп ойларға тиешілер. Чугасын екен, сен аңнарға тиешсін. Юлың чиста, бір кісінге де қоршы келуші машина болмай деп, ең біріншен шол ең ауыр ДТП-лар бет.
2: Белгілі болғанша тезлік режимін өтемеу, ең еш үшірі тұрған хақық бұзулардан санала. Сұңғы вақытта тез жүрішілі магистраллерді ауыр аварияларының ойыруша М-12 яңа федераль трассасында хәлекәтлерінің кискін артуы тіркәлі. Мұның білән бәйлі онда бұйыл тезлікні фото-видео тіркәуінің үстеме комплекслар орнаштырылған. ЮХИДИ инспекторлары әйтуінше, юлда үлімге кетірген түп сәбәп, юл хәрекәті қоғиделерін соңға суқмау, тезлікні артыру, һәм хоқуқлары болмаған кешеләрнең транспорт чарасы белән идарә итүе. 24 июль төнендә Яшел үзәндә булган фаҗиганы күпләр оныта алмас мөгаен. Ул Татарстанда быелгы иң куркыныч аварияларның берсе санала. Шевроле Ланс машинасы 7 кеше белән югары тизлектә юлдан чыгып огышка

0: бізге протокол да керек ме? Егер көрдегіз екен, біз өзіңіз аларын тұқтатыңыз. Ачқышларын алығыз. Телеграм канал бар. Телеграм канал арқылы да бізге әйттерге мүмкін қоя ісірі керей деп. Зол стукачысты мен әрсіме деп ойламасындар. Біз аны келіп тұқтатабыз, ғемір сақланып қалай.
1: Топшыруыбыз оқырына яқынлашты. Юларда бір-біргізге иқтибарлы болып, яқынларыңызды соқласағыз еді. Исен, имин болып.
2: Иминлік соғында.

0: качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк, новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Жей уте, эфойда сәлі қолашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Тұлырақ диалог автонықтару сайтында аферты түбіл.
2: Иқтибар! 14-ші сентябр Шулпан мәдәният үзәге. Холқым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның холық артисті қотнаша. Уникаль концертқа рәхим итігіз.
3: Яшиклау 6+.
4: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

0: сыда там летто майында яшеренген. Там летто майя жайтаме синен табында.
1: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр уақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябрь, Тинчурин театры, бары тек түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ұт, хәм күшлі энергия, эксклюзив лайв-концерт. Бары тек біргіне кеш, билетлар сатуда.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Пойнер хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии өзегі жоуапылығы шекленген жамғияты.
4: Нәрсе бір де кейфін йоқ.
5: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Көзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
6: Лотос Мед наркология өзәге. Ұшанышылы, зұр тәжірибәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
7: Дескәрі еғандысы болу иқтимал. Алдан табип білен кенгәшләшу керек.
3: Болгар радиосы фестінің иғанашесі әлбәтті милли туңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
8: Татарстанның бұлынлары һәм урманнарының шиста сулар білән тоқландырылған жерлерində. Жилек һәм үлән үлсі білән тоғландырылған сөт. Бары тек жерлі, бары тек үзі бізнікі. Әлбәтті, милли туңдырма.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Гүлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазанда күн ортасы. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: 20-дан 25 градусқа қадар жылы болар деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 23 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғиеті.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

0: Бүгін 20 август күні Сәбит Апаяз білен оның сүйген Яры Мариының ғымырында ұлық бейрәмі Туй күні қадірлі балалар үшін көңілден сізіне. Туй күніңіз білен құтлыйбыз, сізге қораса көңіліміз шатлана. Йыллар ұзған сайын бір-біргізге қората болған мәхәбәтігізіні соқлағыз ұл тирәне е, көшеге кіне барсын. Бәхетлі ұзын ұзақ ғымыр итерге ясын сізге. Үйгізді болылар күлі ұяңырап тұрсын, қунақларға ерішіп, біргәліп, сүйләші-сүйләші, тәмләп, шәйләр ішіп, сізнің әр оңышығызға сүйініп, яшар біз деп, қиялана біз деп, сізнің ұратып Сәбитовлар ғайлесінден әбей бабайығыз, әти әнейігіз тәврікли. Тағын бір қат, ғайлә бейрәміңіз білен бізді ихлас көңілден қотлыйбыз, үлфәт мәхәбәтіңізге тап түшірмейше, бәхетлі ғайлә болып яшағыз.
1: Радиосында реклама.
2: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда Биік Стомс стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламын хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стомс стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонтта үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937-284-84-84 Биік тау, Балевая урамы 40 Гыйырда.
3: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 000 сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез,

Гамарит еще кадрли, они бизнес. Зинатолина Минзаде, Хрематин Хазнан Буген, 20 августа, Нулух Бейраме, Туханкане. Кунаринг Шотлах Веленуцинене, Гамар Юларинг Зунбулсон, Койга, Хасрат Курми Хамашлай, Безгетрек Булеп, Этиблем Бергема Турити Пьешегас. Топликинья Шангжела Сузин, Нурли Юзин Ушин, Рахмет Рахметсинга, Барса Шинде. Эни Витулинин Яме, Этурмушта, Олатрек, Селемет Бул, Узах Яше, Симвитани Безге. Ирек. Иңізгі тілеклер білен улың Илнур тұрмыш үйпташы Айгіл ұнықларың Риналь білен Рәмине әмді барлық яқын туғанларың бұл жылы тілеклерге қошыла. Құтлау bulgarradio.com сайты оша келіп ерішті. Әмі ширатағы тәбіріклеу біз. Исән мұсыз Bulgar Radio-сы деп башлана ол. Сізге Алексей Скирайны олы тегенелі олынан гүлгіне яза. Язуымның түп сәбәбі бүгін 20 август күні әтейбіз Әхнаф білен әнейбіз Рахиле Сонеевларының олтын тұйлары тұрмыш құруларына 50 ел. Ғазизләрі біз, сізні шын көңілден зұр бейрәміңіз олтын тұйығыз білен тәбірек етебіз. 50 ел бірге тұрмыш соқмағынан отлап, қолға қол тұтынып, пар көгершінлердей ғымыр етесіз. Бір-біргізге оумастырак болып, ғымыр емоқларын сөтесіз. Сіз балаларығыз үшін изгі көңілі, қазірлі әтияне, ұнықларығыз үшін мәрхәмәтлі дәуәне, дәуәте болып яшайсыз. Келешекте де сізге нықлы сәлеметлік, бәхет шатлықлар тілейбіз. Туар таңнарығыз тұныш, күннәрігіз йоқты. Аллаһы тәғәлә сізге тигізлікте бала анықларығызның игілігін көріп, қуанышлы бәрекәтлі мол тұрмышқа сүйініп, ұзын ұзақ бірге яшарға насип етсін. Сіз бізге керек, сіз бізге тірек. Біз сізні яратамыз. Рахмет сізге барсы үшін де. Тәрес төплерінде өскен пар гүллердей, парлап, ғымыр юлын өтәсіз. Әти, әни, тегіз болған үшін біз бәхетлі болып өскен біз. Үй жылысын сақлап сабырғына, жил тидірмей бала шағаға, тұрмыш орбасына жегіліп, тұртасызсыз тұрмышны бірге хаманда. Шушы біргеліктен ойырмасын құдай, бірге-бірге рәхәт яшауы. Әти,

әне дейіп сүйіп күні ой рахат дайынды дәшуі. Илі ел ғымыр ұсып кеткен, той күннәрі қолған юрақта. Қойнарлығы сізнің мәхабәтнің юрәкілерді еллар еңарта. Әнші мәржан тойлар олда күтсін әлі. Отырыға ясын порлашып, ғымыр берсін, Раббым яшар үшін сандуғашлар кібік сайрашып. Сіз отырқан сүйу кілігіз, жемішлерін насып болды татырға. Әзірінде сізіні яратып, анықлар бар жиылып қойтырға. Әтияне, әбі бабай дейіп, яссын әлі ұзақ дәшерге. Бар қанатта, бара тигізлікті ғымыр болсын алда яшерге. Той күніңіз, бүгін жиылышып, біз қойтабыз әтиянеге. Рахмет сізге болғаныңыз үшін, ғымыр берген үшін сіз бізге. Ақ бақытлар тілейбіз. Сізге еңізгі тілеклер білен ұлғыз Ленар, келініңіз Гүлгіне, ұнығыз Яқуб, әтияне құрметіне, Зенера Ризат Рамазановларының бірге қортаясы келе деген жырын еңіратсағыз, біз бік бәқітлі болар едік деп язған әлігі бік матур қам бәқітлі ғайлы қишіксіз сұраған жырын еңіратағыз. Шыл қадар құрмет білен язылған әлігі қотлау қатығыз. Әлбәтті, әр шақты да әте негізге құрмет көріп кіне ешерге ясын. Сіз көрсәткен құрметіні бауларығызды көрсәтсәйді деген тілеклерді ғайлы бейрамығыз білен тәбірек етәбіз.

0: жырлар бийип турганда, жайынын ями парлашып, сүйүү хисилер тулганда, ямле жай гүзеллигин шатланып көрүп тургандай Ибрахимов Рустам апас Карамассар ауылынан язып жиберген элеге шигири телгешине рахмат сизге бик зор, чынлап да ямле жай күндөр менен сизни.
1: Болгар радиосында хава турушу.
2: Хава турушу чыгарылышынын эгинечиси Казанский стальные профили жоопулугу шектелген жамгыяты.
3: Қарал Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ай-ай сыйфатлы көріне.
4: Қатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішіледілер. Қойан алырға соңаны.
5: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорейбіз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
0: Әлігі минутларда қозанымызда 23 градус деп көрсәді, біраз болытлы желінің юнәліші түньяқтан атмосфера басымы түркіміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкел етті, геомагнит қыры 9 балдан 3 деп көрсәді әлігі минутларда. Яуым тішімсіз, әмі қияшы йоқ, біразынан болатылам. Ертегі дәшінде матыр күн болар деп фаразды синоптиклар.

0: 22. Мостовик.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
2: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі хэм Елмайның ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тем.
3: Болгар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.
4: Фирузе.

0: Бюллетлер бердемлеге иллерінен келген дефицитлы білгішлік топипларына 1 миллион 150 мін сум көлемінде түлеу расылады. Бұл программаға 300 миллион сум бөліп берілген. Шулайық топипларына тұрақлы ету программасы да ішлей. Қозыннан болтышқа қойтып ішлеуші терапевт Глюзе Сабирова 1 елін қозында қолған 11 елін болтышта ішлей. Ол қазір районларда да ешеу шортларынан оңайлануын айты.
1: Ойлап қарыса, қазіргі заманда районда ешеуінің оңай яқылары елден ел орта. Қойсығына районны алсақ та, қазір бүтін жерде бірсінен бірсі яқшы кебітлер ашылып бара. Түрлі ел ету орынлары, парклар, балалар үшін бақшалар, яңа мектеплер, ойын жерлері түсіліп тұралар.
0: Ауыл район жерліклері керісінше зор тәжірибе тупларға ярдәм итеді табып.
1: Ең зор тәжірибені район жерінде ғана болады деп санаймын. Бізді оқытқан профессор Маврина Мишли зор врач боласын келсе, іш жолыңны кішкене ауыл жерінен башла, һәм бір қошында отырмасын.
0: Қазір енді соңғы жылдарда табипларны жәлеп итер үшін бұлдырылған программаларның нәтижесін ғана күтергә қала. Камиля Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
2: Қозанның ұл мәктебінде болашақ инженерларына әзірләу үшін білім беру платформасы болдырылашақ. Білім беру программасын Қозан федераль университеті әшілі. Оқушыларыны аспирантлар оқытышақ. Бұл хақта Қозан мәресі матбуғат қызметі қабар еті. Бүгін Башқалада ұзушы мәғариф қызметкерлері конференциясында шәһәр мэрі Илсур Метшин әлігі олымның мұхимлігін ассызықлады. Оның сөзлерінше мәктәпләр, юғары оқу йортлары һәм сәнәғәтнең үзара хезмәттәшлеге квалификацияле кадрлар әзерләүдә төп роль уйный. Оқу өч юнәлештә узачак. 5-6 класс оқучылары өчен яш инженер-конструктор, 7-9 сыйныфларга робототехник комплекслар уйлап табучы курсы, 10-11 сыйныфлар өчен робототехник комплекслар эксперты курслары каралган. Бүгін Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре уза. Ул 22 августка кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Мәскәү татарлары автономиясе хәбәр итә. Фестиваль кысаларында кызыклы һәм бай программа әзерләнгән. Анда Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган тантаналы чаралар көтелә. Бүген көндезге сәгать 3-тә шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр салу, Мәскәү татар мәдәнияте үзәгендә Тукай һәм музыка күргәзмәсе ачылу планлаштырылган. Татарстан мәдәнияте көннәрен Татарстан Республикасы тулы вәкаләтле вәкиллеге һәм Татарстан мәдәният министрлыгы оештыра. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Міне, кейс бере тұрған жерлер бұл ғой, толшынды. Еш құда сүйлерге яратамыз. Біз еш жоқта, деп портабилер бабайлар кебек. Әби бабайлар ғына түгіл, ешлер де шылай сүйлеші қазір. Еш жоқларын іске олалар неше ештегіне болсақ та, әр бір біздің де бары бір балы шағы ешлігі болған. Жоқыра, іске олу өткенлерге қойту түгіл, әміне нақшыл қатерелеріні яңарту. Достары, имин матур күндер болсын, һәр баршагызга да. Һәм Булгар радиосы киңлекләрендә сез яраткан җырлар һәм шулай ук инде сездән килгән матур эчтәлектәге хәбәрләр белән үрелеп барыр эфир сәгатьләре бу сәгатьтә. Сөйләшербез берничә бәйрәм икән бүген Чебурашка көне турында сөйләделәр иртәнге чәйләр, шулай ук ялкаулык көне, ялкауланып утыра торган вакыт түгел, эш гөрли торган вакыт, басу кырларда аеруча. Оман һәр эш урынында, эш сәгатьләрендә гөрләп барсын эшләребез. Һәм музыкаль шакатул Кылар, музыкаль тортмашықлар бейрәме, шылай бүгін буквар оқушылар болғандыр орағызда, букварында туған кіне екен. Әм, дұстар, картофель фри дей, бәрәңгі, фри бәрәңгісі. Міне, оның да өз күні бар екен.
1: Эльмира Нағимова.

0: Уника Плюс.
1: Бер-минутта тарих.
2: Кырылыстаканны білесізмі? Совет шырының ойырып олғысыз бу атрибутикасы 1943 елда Россияның Гусь Хрустальный шахарында орнашқан бұрынғы пияла заводында жетіштіріле башлы. Демек, 2026 елның 11 сентябрінде донлықлы совет стаканына 83 яш толашақ. Кырылыстаканның дизайнын мәшхурсыншы, донлықлы, үші хам крестьян монументы авторы Вера Мухин ойлап тапқан. Білесігіз келсе, хәтті шул стаканға да мәғіне солып үшілегенлер бет. Ондағы 14 қабырға, союздаш 14 республиканы әстаканның үстіндегі 15-шісі шуларны бірләштіріп тұрушы Россияны аңнатайды.
1: Бір минутта тарих.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесінден. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қошы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кисәту, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғоды. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища башлагач, баш ауыртуы бетип, хәл кирип, йөрәкнең дулауы бетип, қан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан кутылдык диләр. Профилактика мақсатында санчи хәтерне йоқшырта. Кишләрдә киң таралган инсульт ауруын да вакытында ошыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 елның 20 августында Фармленд даруханәләрендә санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
3: Лаучарасы булып саналмый, тискәр йогынтысы булуы ихтимал. Алдан тоби белән киңәшләшү кирәк. Ер шикләве уникаль.

0: Жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
1: Киндерей лесная жиде, телефон 237-92-02.
2: Иртәге қазаныбызда болотлы, күндіз өзучан болотлы, түнлі қысқа уақытлы, ешінлі яңғыр болыр деп фаразлана. Түнлі қамерден қойбір айнарда туман көзетіләшек. Түнлі күн батыштан юнәліші, күн яққа өзгәрушен толғын жел температура түнлі 10-15 күндіз 20-25 градусқа қадар жылы болыр.

0: Қазанда сағат 2. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Де барлық мейданның 32-35% суқтырылған. Республика қырларынан дәулет амбарларына 2 миллион тоннадан артық ашлық қайтқан. 1 гектардан 38,1 центнер оңыр шыға. Урақта яғулық материалары білен үзіклік йоқ. Қызыл шәріқ агрофирмасының Камытамағы районы. Ұлық қарелі бөлікшесі агрономы Мансур Шейхеттинов сөзлерінше, тек яңғырғына орып жиуіні күннен күн ауыр айта.
1: Күн сайын жаңғыр, күн сайын жаңғыр. 14-ті тоқтаған, мына бүгін 20-сі. Мен жаңа шығарып барады. Жаңғырғасын, бұл қай жатқыра, нан соң сабақ жатқа, шана, әтшегісі шыға, көтерлі, ешәрі, дымлылығын арттыра, сұққан шағында, комбайн арқылы шыға бүтінді ол. Орып жиу аурая бара, аннан соң енді қазір атна бойы жаңғыр жауып тұр, бошақта өше башлай.
0: Республика қырларында 1100-ге яқын комбайн ішлей, бүгін егіндеріне юғалтуларсыз жиып алу білен бір реттен, бұлған техникадан нәтижелі пайдалану, тиешілі қорқынышсызлық қағидаларын өтеу де мүхім. Люция Шәрәфиева, Яңалықлар қызметі.
2: Бүгін Камал театрының амфитеатрында «Хәрекетте бірігет» проектының соңғы сәхнесі өткеріліп, кешегі мақсус қонақ болғандар Татарстанның халық артисті Зайна Фархаддинова тұрғымынан «Хаят» вокал ансамблі шақырылған. Бұшылай шара кешкі 6-да башлана. Бию күреш 6-шы «Хәрекетте бірігет» проектының юмұғақлау шарасы болып тұра. Турнирда қатнашушылар бию ұсталықларын көрсетіп, жеңу үшін күш сынасады. Ярыш келесі пәнжішенбіде өткізіледі. Бұл хақта тіл мәдениет өлкесінде милли саясатты әмелге асыру бөлігі хабар етті. Хауа тұрышы қоқында, ертегі Татарстанда ойыз ұшан бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндісі 20 градустан 25 градусқа қыдыр жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 23 градус жылы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
5: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
6: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилі ғакіліғіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, іш

Әйірлі күн, құрметлі радио тыңлаушылары, біз Абылға радиосы тапшыруларын ұлғатып әдебом етті, біз ұрағысты, әр кімнің де шыңсыз ғаны бұшлейтірған уақыты. Хәмі, достар, бүгін шул оңайдан бұлыр әлігі сағатта оралашуыбыз, сөйлешуыбыз, темыбыз деп әйтек, кукуруз темысы. Әйе, бүгін кукуруз күні белгілі бөтілі екен.

0: Рита!
1: Уникальный сентябрь! Татнефть-аренада!
0: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
2: Дәртлі жырлар!
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивале!
1: Килегіз!
2: Татнефть-аренаның бұзын
4: біргәләп әрдік!
5: Билетла Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Хәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 600 рамы 42 ел. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшеклеу 6+.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Сізні ойламаған біргіне күні біз, біргіне сағаты біз, біргіне минуты біз да йоқ. Сіз Бұлғар радиосы тыңлаушыларына әр шақта да рахметлі біз. Татарстанда мысыз, күрші төбәкілерді, мұрақши тілерді ешейсіз. Мәгер дәлігі минутларда біз нәтіңлейсіз екен бір құшақ сәлемні қабыл етіп алығыз. Әм әлбәттә енді сізге әр баршағызға да, тәуліктің қойсығына уақыты болса да сізге әлбәттә ең ізгі тілеклерімізді жеткіребіз. Тілек дегеннен өзіңіздің тілеклеріңізді шолай оғы енді сіз Макс Мессенджер аша юлдай аласыз. Яқындарыңыздың туған күндері оңайынан көңіл түрінде еткен ихлас тілеклеріні шолай оғы сіз bulgarradio.com сайты аша юлдай аласыз. Рахым етегіз. Әм шолай оғы енді біздің социаль тілеклерімізді де үш қойны активлік көрсетіле, көзетіле, шыңа көре онда да кірігіз Bulgar Radio-сы. Ның социаль шелтерлерінде шулай өзіңіздің фикірлеріңізді жазып қалдыра аласыз. Әм Bulgar Radio-сында болған вақиғалар білән танышып, күзетіп барыңыз.
1: Ильшат Валиев.

0: реклама хокугунда.
1: Сәлем, дуслар! Мен Элвин Грей, сізді зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрьді Татнефть аренада Бұлғар радиосы фестлашақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, әм күшлі атмосфера болашақ. Бұл күзнің индәртлі, инхислі кешесін бірге өткәрәбіз. Ұшырашқанға қадар.
0: Яшиклауы 6+.

0: Кукмара 107.9 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Болгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Күзінің ұңышы ешеті, қышының орында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят.

0: Болгар радиосы.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Әйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылар, біз 20 градус жылы, әлігі минутларда Қозанымызда дүние күн батыстан толған жел, атмосфера басымы түркіміш бағанасының 753 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит қырытыныш ұрамда рәхәт. Сау хава деп, студия бізге Фаил келіп кірді, мен Айгүл Хайруллина. Сізге де оңыда қайырлы матыр кешілер тілі бүгінгі сау болашам. Қабат ұшырашырбыз әлі.

0: Қазанда сағат 4. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Бұларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синен табында.
1: Бұлғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов, Сергей Сабин үш сәфәрі білән шалыда. Қазанда кіші приюты проекті ярдәмінде яңа пункт ашыла. Әхәзір толырақ. Татарстанға үш сәфәрі білән Мәскеу мэрі Сергей Собянин келді. Татарстан рейсі Рустам Минниханов ұзатуында, олар Шалыдағы КамАЗ автомобиль заводында болды. Рустам Минниханов һәм Сергей Собянин төп жүйе конвейерін қорап шықты һәм завод қызметкерләрі білән орлашты. Бүгін егерліклер берді ел сайын 60 мүнгі оқын автомобиль шығарға мүмкіндік бере. Бұл завод 50 иллығын белгілеп өте. Президент құшу бойынша біз КамАЗ білән бірге еліміздің технологик суверенлығы мәселелерін хәл етебіз. Бик көп жетті проектларына ғамәлге ашырабыз, дейді Собянин. Мэр сүзләренчә, беренче проект коммуналь техника. Мәскәүдә төрле специализацияләрдәге 10 меңгә якын машина бар. Икенче уникаль проект электробуслар җитештерү белән бәйле. Без бергәләп 2018 елда бу проектны булдырдык. Һәм бүген биредә КамАЗда җитештерелә торган электробус Европада һәм илебездә иң яхшысы булып тора. Бүген инде 2500 машина миллионлаган пассажирга хезмәт күрсәтә. Мэр билгеләп үткәнчә, Мәскәү һәм КамАЗ хезмәттәшлеге зур синергия бирә. Ул Рөстәм Миңнехановка рәхмәт белдерде. Біздің республика білән көптәнге өлімтелеріміз, социал-иқтисәді өсешінің барлық өлкелерінде ғымәлге ашырылатырған көптәнге проектларымыз бар. Һәм бұл бізге тұрмышымыздағы ең қатлаулы шырларын өтерге ердәм ете. Біз әр вақыт енеше, әр вақыт бір-біржімізге ердәм етебіз. Олға бару үші мүмкінеклер табабыз. Татарстан да, Мәскәу да бүгін иқтисәді өсеш, юғары технологиялар өсеші бойынша ел лидерлары болып тұра, дейді Сергей Собянин. Бүгін хөкүмәт йортында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссия утырышы үтте. Аны премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин үткәрде. Утырышта белем бирү оешмаларының яңа уку еланы әзерлеге дә тикшерелде. Урында хезмәттәшем Люция Шерафиева да бар, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Люция, сүз сезгә.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Артур. Бүген Татарстан мәктәпләре алдына куркынычсызлыкны тәэмин итү беренче бурыч итеп куела. Моңа санитар чисталықта, яңғыннардан, террордан соқлауда, юлларда именлікні тәмін ету дәкірі. Бүгін мектеплерінің 84% қауіп кнопкалары біле тәмін етілген. Бар жерде де соқ қызметі бар. Именлікні тәмін ету шараларына қозынадан 2 миллиард сумға яқын оқша бөлінген. Ғадеттен тұшқалар министрлігі қызметкерлері ұқу елі алдыннан яңғын қорқынышсызлығын текшерген 118 мектепте 220 құқық бұзу ашықланған. Инде оларының көбісі бітірілген. Кеңешмен алып барған премьер-министрінің бірінші орынбасары Рүстем Нигъмәтуллин болған кемшіліклеріні бітіріге, ракета қорқынышы болғанда айрыша сақ боларға оқушыларының именлігін тәмін ету үшін барлық тәләпләріні өтерге қошты. Артур.
2: Рахмет, Люция, біз дәвам етебіз. Татарстанның электрон мақтау тоқтасына кірген кішілерге тонтаналы түсті мақсус танықлықлар топшыры дәуам еті. Түбен Камада да шунды шора өтті. Берді бірінші болып танықлықларына нефтехимиклардан башладылар. Район жетекшісі Радмир Беляев сөзлерінше, Түбен Кама көп буынлардың қызметі нәтижесінде өсті. Нефтехимия тармағы ісі оның мүхим өліші болып тұрды, һәм ол бүгін де шулай. Танықлықлар топшыру тонтанасында Дәулет Думасы депутаты Ойдар Мершин де қатынашты. Түбен Камадан барлығы 190 нефтехимик мәртебе тоқтасына кірді.

0: проекты ауыр тұрмыш халінде қалған кішілерге ярдәм ету үшін яңа пункт ашты. Ол академик Павлов құрамы 6 айырты адресі бойынша ішлейшек. Бірді күн сайын 11-дан 13 сағатке қадар бұшылай қойнар ездік тұратылайшақ деп әберді проектінің матбуғат қызметі. Ертегі 65 жастан олырақ үлкендерге 1-2 түркім инвалидларға озық түлік жиылмасы күн күріш химиясы берілешек. Оларды алу үшін өзің білен яшына инвалидлықны растайтырған документ болуы мүхим. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда ойызушен болып, лөген ұрыны білен яңғыр күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 21 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының еғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкер Фахриддинова.
2: Достың, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәке ұрамы 2-ші үрт, Әтубән камыда, Химиков ұрамы 53-ші үрт, оң яттан кіресе.

Сауларыңызды, қайырлы кеш, ассаламу алейкум, рахматулла баракатуху деп, сізіне сәлемлесі келіп кетті әзілістар, мен ашылай үзіпші айтып, мүсілманша айтып, исламша айтып, әмәңізге дауңышты моторы. Емлі кешілер, кеш деп, әлі кеш боларға ерте, ашылай да, башқалауызда бұлытлы болға шылай деп айтамын, достарым. Қайырлы күн деп айтып та жіберейм, тулы болсын, түгәрек болсын, бүгінгі 20 август. Бүгінгі біздің атына кеш бәнжі шәбімбі біз 8-9 минутта біздің ақшам болар, ифтар болар. Бүгін енді пайғамбар біздің сүннәті бойынша кімнәр оразада тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын достар. Һәм жеңілдіктер білән мотор етіп, көңілді етіп, гірлетіп бүгінгі кешілеріне пайдалы, бәрекетлі еттіріп, Болғар радиосы білән бірге өткәріге насип болсын.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы татнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
1: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26, код города 8-85-52.
3: Но плюс имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 2026 год.
5: Ихтибар. 14 сентябрь. Шулпан Маданият Узаге. Холкам жерынан клип премьерса. 18 Татарстанның холок артисты котнаша. Уникаль концертка. Рахим итегез.
6: Я шикляв 6 плюс.
7: Дамил компаниясы сіздің ішігізні тоғында жеңілейті. Сет суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сет өткәргіштер, соғым залары, су бленті, минету системаларын орнаштыру, зоманша ремонт ясу һәм запас частьләр. Дамилк, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
8: Жәй үте, файдасы әлі қалашақ. Диалог автода. Август бойы йөрілген машиналарға сыңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшерілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферті түгіл.
9: Татар автоподбор егіттәрі Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
10: Соң мен де шулардан алдым бетінді. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
9: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
10: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтарсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
11: Ертәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
12: Ертәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертәнге аш жылы хәтирәләр булып саҡлансын. Елмай, бала шаҡтан таныш милли тәм.
13: Салҡын шай белән янә бер йылым үтте дисеңме? Уфтанма. Салауат жыр театры 38-нче сезонында синең белән ҡаршылай. Береннән алып 20-нче август Қақадар Татарстан урамы 1-ші үрт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегіше Салават концертлары.
14: Концертны ойыштырша ИП Фатхатдинов Салават Закевич. Обрайон 309-169-0049-4975. 2021 ел. Қазан шәһәре, Татарстан урамы 18-ші үрт. Билетлар салаватконцерт.ру сайтында. Ешеклеуі 6+.
15: Бұлғар радиосы фесінің иғанашесі әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси ешмәкәр

5-ші 27 минут Қазан қаласында достар атына кишілері ертегі енді біздің езгі жұма күні біз бәлкі бүгін өк, бәлкі ертегі өк. Енді бәлкі шендеге қалып тұрыр біздің енді радиотымашыларымыз елға, бәрең қаларға, ауылларға ұмтыладыр, елға жиын атырғанлардыр достар. Сәфәр шыққанда енді әлбәтті еллар ғазір біздің тығызырақ бола шимбе күннәрінде жұма күннәріне Қазанға шығу юлларында енді бүкірлер бола бүгін үк енді алар башланып кетә тығызырақлары һәм менә динебездә дустар сәфәргә ниет кар ниеткә карап бәйләнә икән бу хакта Мөхәммәдия мәдрәсәсе мөгаллиме Айрат хәзрәт Яруллин белдерә ял итүдән тыш адам баласы башка бик күп максатлар белән юлга чыга юлга кузгала шуның берсе дин гыйбадәтләре ягъни хаҗ һәм умра кылу изге җирләргә зиярат итү гыйлем алу максатыннан булган сәфәр дә югары бәяләнә белем артыннан дөньяның теләсе кайсы почмагына юл тоту Аллаһы Тәгаләнең юлында булуга тиңләнә ә менә инде әти-әниләргә ярдәм итәргә бибуфаларга туган нигезгә кайту монда ничек бәяләнә

Башқалабыз қазан орамнарында 3 болды ғана бекі дұстар. Аллаға шүкір тұғыз түгілі. Исен сауғына әкірін ғана қорап қына қайтығыз. 2 yol transport халекеті көріне мені Трофянай орамында. Хәм Тоқай мейдан янында оқымында енді оң бұлақ мен сол бұлақ мен айыры болмай. Біздің үзәктен шылай yol transport халекеті келіп шыққан. Әйерді шешілішілер білән исен сауғына. Халит әрген осып бұлсын, бәлі қазасыз. Хәм дұстар олға таба дәуам етті. Біз демегенде біз сейләші башылаған едік сізнің білән сәфәрге шыққанды, наларының әхәмиетті тұрында. Демег ауылға әтиәнилер өзіні көрір ішін тоғанлар өләнінің әлімтәләріні нығыту, ирақ тоғанларыны зират етуді динді зұр мәғінәге ем. Әлі ризық хәмал табу ғайланы тойындыру сәуді ету, үш бойынша сәфәр ешіғу елға қызғалып, сәләмәтлікні нығыту әм дәваланы ниетінден сәфәр қылыш лайық хопланыла екен динімізді. Әміні ел ету бойынша неше керек екен дұзлар біздің динімізді мұнсы тұрында да сейләшірбіз.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: يقرمنش أوغس بغنك بانجشن بإكندو نمازن أوزان ينغرانا هم بغن بزنن أخشام وقتم سيغزن شتوغز من التباش بلاوز Қазан уақыты білен, есту намазының уақыты 10-16 минутта башқалавыз Қазан уақыты білен.
2: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
3: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қолана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесінден. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін келі, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлерге кетіруін сүйләп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғоди, санчи қуанны балансқа кетірі.

0: акционерлік жәмғиеті.
1: Илімті үшін озырақ түлерге, ләкін өз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәгі шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бихлави, Литай.
2: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет litay.ru сайтында.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
4: Хамид Мәккәримов.

0: излишне мягкий был, излишне пластилинковый был. Сыр, эйбет сырны белгесе түгіл. Барбір сыр упруги, умеренно пластичный был радыш. Меня койбір сырларын біз даже кеселмадык бүгін. Чынки о пластилинковый, он кесепте был. Он меня пишаққа ябыша. Демек, онда нендетір процесслар жетіштірген вақытында тиешліше бармаған дейсім келе.
1: Дегустация ясалған жеді түрлі сырны шәқсен өзіме бешесі ұшады. Екі түрінің сифатына сұраулар туды. Мұнысын енді білгішлер текшіріп, өз нәтижелерін шығарыр. Камиля Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
2: Бүгін Қосаның Крылья Советов паркында ретро пенжешембі проекті қысаларында курьер фильмін көрсеті шекілер. Парклар һәм скверлар дирекциясы хабар иткенше, кино қорау 19 сағат 30 минута башлана, кіру бушлай шора Татарстанда жай проекті қысаларында ұйыштырыла. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда ойызушан бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 20 градустан 25 градусқа қыдар жылы болу күтілі. Қосанда бұл минутларда 19 градус жылы.
3: Ауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауапылығы шекленген жәмғиеті.
4: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
5: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қоянылырға соңаны.
6: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.

Қазан сілі 6-шы 10 минут башқалабыз Қазанды. Хайырлы емлема түркін кешке алмашы баратыран күні біздіслар. Студияда мен Файл Аймадов жейбізнің енді не бары. Қадырлы мақаддес 10 күні ғана қалып баратыслар. Ұзып кетті бейті. Ұзып бара бейтті бір сәреге жейбіз.

Ирі білән бәрекәті біләні моторғына ұзда көрсін. Тағын мотор емлі жәйлеріні көріген осы бұлсын. Енді біз мінә жәй вақыт жәй фасылындағына түгілі. Өмәні сәфәрлер, елға шығының дені біз сөздігінден әмиеті тұрында сілерші башылаған едік. Ең мәйімі, ең хопланған, ең соғықлыларын олай әлбәтті. Хаш, білім алу, лайық туғанлық жіплерін ұғыту, ауылға қайту, бәрін қалырға қайту да бік хоплана еме. Ләкі мені ел мақсаты білен заяға дейтуген еші қары екен дейіні біз. Пейғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейһи ва саллям тұрмыш білен ғибәдет арасында баланс боларға тиіш деп айтқан. Ирақ жерлеріні көру табиғатта ял ету, яңа тәсірлер алу күшіге күш жерге Аллаһқа тағындан нық рух білен ғибәдет етерге ярдәм ете екен. Бұл ялда бікті хоплана екен. Әйінді міне хопланмаған, тыйылған саяхатлер, сәфәрлер, елға шығулар бар ма? Деп олар турында да бүгін Атна кешілерде Бұлғар радиосында сөйлесерміз, айырылмаңыз. Жүрегіме

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Әнғәм Әтнәбаев. Бір тоқтамай мен соғынып тұрам. Көкке мінсәм жеріні соғынам, жерге түшсәм көкіні соғынам, шит душманнар йотлар орасында өзі бізнің итіні соғынам. Қолаларда соғынам ауылына, жеңілікте соғынам ауырына, шеллелерде соғынам солқынна, солқынларда соғынам йолқынна. Әйін нығы, сені соғынам. Сені көрген күнні соғынам. Бірге өткен түнні соғынам. Күні-түні сені соғынам.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра? Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Болытлы башқалауыз Қазанда 19 градус жылы, геомагнитик активлық 3 балына тәшкел етті, атмосферасы мен 750 мм шағыштырма шадымылық 82%. Ертегі алмашыны шам болытлы, ешінлі, бұзлы яңғыр еварға мүмкін, қайбы районларда тұман. Жел күші үшін секундына 24 метрға жетерге мүмкін, ешінлі яңғыр уақытында. Түнде 10-15 күндіз 20-25 градус шамасы жылы, парызды синоптикларымыз.

0: яйца, в корзину не лезут.
1: Какой астероиды кушают? Это же Ихлас.
0: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
1: Молодец! Мне тоже надо.
2: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
3: Бжмах излеп, шикеллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-269-23. Интернет сайт bakirov.com.
4: Алдан табиб белән кеңешләшу керек.
5: Болгар радиосы Фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
6: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшеренулер узарға шоқыра.
7: Искәрі йоған тұсы болуы мүмкін. Табиб білән кеңешкеш ұсырала.
8: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Ильгиз Мөхәтдинов.

0: Қазанда сағат 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Ахметова.
1: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші абойнеға барсан. Дүрістенде аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі абойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
1: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8965-620-44-44.
2: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән

0: Базарлы Матақ 107.1 FM.
1: Гүзәл Салаватова. Бүген жер шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп, тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: 17 градус жылы қозданыбыздаге магнитик активлық 3 болына тәшкелет атмосферасынан 750 мм дымналық 89%. Ертегі алмашынышан бұлытлы, яшынлы бұзлы еңғырлар яуы мүмкен, күшілі жел 24 метрға жетә желінің тезілігі. Апас, Буа, Тәті, Шөпірәлі районларында тілі 10-13, күндіз 20-24 градус жамасы жылы. Жылайық, яшынлы еңғырлар яуы, демал деп паразлы синоптикларығыз.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бүгінгі пенжер шәмбі отына кеш. Енді достар, жұмға башланды. Мүсілман ай календары бойынша қияш батқаш әм ақшам намазына азан яңғырады. Пейғамбәріміз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям дүшәмбі һәм пенжешәмбі ораза тұтқан. Оның сүннәтіне еріп, оны яратып, хөрмәт итіп бүгін ораза тұтушыларының оразалары қабыл болсын.
2: Елгәрәй.

Ли, барша достарыма, достайларыма, ялқынлы қойнар, сәлем, деп, мен Файл Ғаймадов, өздішімді давам етем, башқалағызда 8:26 минут. Бүгін, достар, бик яқшы достларыбызның, ин яқын достларыбызның, бик яқшы кішілерінің туған күнләрі, юбилейлары боларға мүмкін, білмеше қалмай қалайдегіз біргеліп, тәбіріклік Бұлға радиосы сайты ярдәмінде бұлшыны башқарға бола. Bulgaradio.com біздің сайтымыз, рахмет етіп, тәбірік нәмелеріңізді, құтлауларыңызды юлларға мүмкін. Демек, латын ғарифләрі білен Bulgaradio.com сайты. На, біздің кірге, әмінданды, мақсус бөлікті язарға бізіңіздің құтлауларыңыздан да бірнеше сол тәқдім етілі, яратқан жырларыңызды язарға анатмағыздар. Әмінде оралашып, бізді бүгін фикірләшіп, сәлемлер юллашып, танышу хақындағы хабарларыңызды да шылайық юлларға мүмкін енді. Сағат 10-нан саңалар да яңғырар, біздің ансы үшін енді мақсус қызмет, макс номері. 8-91-78-555-915, макс мәсенджер ашы, оралашабыз.

Тіптігелі сегізінші арты башқалауызда барып жеткенсіздер, қойтып жеткенсіздер, келіп жеткенсіздер, дұстар, елда болушылар қалы. Қайырлі мен еллар, енді еллар бұшау қолған, бүкілер торалған, дүйерлік, әмбігізге дәм. Хайырлы сәфәрләр, хайырлы юллар, насып була күрсін. Біз енді юлға шығу, сәфәргә шығуның ислам дині күзлігіннен, біз бүгін әзір жұмаға аяқ бастық. Мұсылманы календары бойынша мына шушы темаларға сөйлесу башлаған едік. Жұма күнінде енді көбірек сауап алу мақсатында әйме достар. Һәм ең хайырлы сәфәрләр, ең хайырлы саяхатлар, юллар алар енді біздің туған негізге, туғандар арасын нығыту. Һәм инде тагын да хәйерлерәкләре ул инде белем алу, хаҗга бару, менә бу сәфәрләр Аллаһ Тәгалә каршында иң дәрәҗәле һәм иң саваплы сәфәрләр юлларының берсе булып тора. Менә хупланмаган, тыелган сәяхәтләр була микән дуслар? Әлбәттә инде менә гынах кылу максаты белән, мәсәлән, харам күңел ачулар, спирт эчемлекләр ишү, җинаять кылу яки харам акча эшләү өчен чыккан сәфәрләр тыела безнең динебездә. Бу сәяхәт үзе үк харам санала, гынахлы санала. Мәкрух, ягъни хупланмаган сәяхәткә инде дә булса канунсыз яки куркыныч эшкә китерә торган, гаиләне караучысыз калдырып, малны урынсыз туздыруга киткән мәгънәсез буш сәфәрләр кирәк.

8-978-555-905 біздің Макс номері, достар, сізден келген хабарлар, сізден келген фикірлер, сізден келген сұраулар барса да біздің ұлтымларымызды. Әм, сәлемлерден башлап жіберейк. Сәлемлерім Нәтіне районы ұлы Мәңгір басаларында. Күзгі бұдай шешуші Ғарипов, Рәніске Ғарипов, Илмирға, әм Мұстафин Маратқа жіберәсім келем. Ормы ешләгіз егітлер деп еулаған радио тұмаушы біз Илмир еулаған айымы. Егітлер, ормы ешләгіз сіз түнгіс мен адайында ұнауыншы айымы. Әнашылай басу қырларда түнгіс менен ларды да үшілеушілер бар.

достар. Бұлға радиосында ғана түгіл, мен ашылай. Біздің жырларығыз өзіңізге күш қойады берсін, үшілеріңіз ұмызан екілдер. Қайырлы кеш, әнеемнің есімі Хәжер апасы Жәуһәр Идәлексез қырайының қызыл ұрақша ауылында ешөшім, әнеемі көп сәлем жіберім. Базарлы матақтан қызы Гүл Шешектен қоғыл етіп алығыз әлігі. Йолқынлы қойнар сәлемлеріне. Кешләрегіз емлі, матур, бәрекетлі, бәхетлі болсыңызларым. Яқынларығыз білән аралашы бүгінгі атына кешләрін Бұлғар радиосы қызырында. Оздыру бәхетлері әммәбізге де насып болсын. Көкезіміз аяз, көңілдеріміз тұныш болсын.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Башқалабызды яңғыр яуа деп хабар ете достар, біздің синоптикларыбыз мониторда мені үрі-үрі тамшылар, бұлай әлі орама шығып қорамадым. Лекен енді шанабыз синоптикларыбызға. Әм геомагнитик активлығы шыбалынан тәшкел етем. Атмосферасымы 753 мм, дымылық 82%, елға күлдерді, солықларды, соның температурысы 17 градус жала. Шестай базарлы матағы Ақсубай Нұрлат районларында тіліне 11-13 күндіз 22-24 градус жылы. Ешінлі яңғырлар яуы мүмкін, күшілі жиілі, жилінің тезілігі 24 метрға жете секундына.
0: Болғар радиосы. Болғар радиосында реклама.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
7: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеші сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. Плюс имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 2026 год.
1: Койнар хит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркологии узяга жоопылығы шекленген жамғияты.
11: Нәрсе бірді кейфін йоқ.
12: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Көзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
13: Лотос Мед наркология өзәге. Ұшанышылы, зұр тәжірибәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
14: Тескәрі еғандысы болу иқтима. Алдан табип білен кенгәшләшу керек.
15: Болғар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
16: Болғар радиосы фестқа билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
15: Ах, акцияның шартлары Болғар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
16: Әйе.
10: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болғар радиосының ВКонтакте төркемендә.
1: Болгар радиосы фестнең иганачысы, әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгил Ришатовна.
17: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулары белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлетті Мойын тәқдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: фестивалінің бірінші күні бошланды. Тонтаналы ошылыш Шоқбарс арена яндағы концерт залында ұза. Жүршілар бұ минутларда қызыл кілемнен өте. Россияның қолық артисті Олег Газманов журналистарға интервью уақытында Қозанға мәхәббәтін білдірді. Мен енді көптен Қозанға ғашық дей ол.
1: Я когда говорю о Казани и вообще о Татарстане, мне хочется улыбаться. Потому что у меня были только позитивные ощущения, когда я сюда прилетал или приезжал. Всегда. У меня есть настоящий есть друг, прям настоящий. Мне нравится кухня. То, что не сладкое, то, что связано с мясом и уткой. Мне нравится то, что со времен перестройки вообще Казань сделала гигантский шаг. От казанских вот этих пацанов до шикарного города, красивой архитектурой. С такими новостройками, с театрами, с музеями. Мне нравится, что здесь единственное в стране осталось высшее танковое командное училище.
0: Иртега Қозанның әветі зүліш районында кіші приюты қайрия проекты ауыр тұрмыш халында болған кішілерге ердем ету үшін яңа пункт оша. Ол академик Павлы Құрамы 6 айырты адресі бойынша ұршы әшілейшек. Берді күн сайын күндізгі 11-ден 13 сағатқа қадар бұшла қойнар резік тұратылашақ деп қабарита проектның матбуғат қызметі. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда ойыз үшін бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болу күтілі. Қозанда бұ минутларда 17 градус жылы. Сіздің білен Артур Фәлеқфиді есен сау болығыз.
2: Ауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкер Фәхриддинова.
3: Достан, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістенде аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші үрт, оң яттан кіресе.

Қазан сейлей, 9-шы күн 3 минут башқалабызды. Құтлау тәурек нәмелер вақыты Бұлғар радиосы дұлпынларында. Бір сағат дәуамында, дұсларым. Жүрлі сәлем тапшыру. Бұлғар радио.com біздің сайты ұзар ахметігіз. Поисковиктан ізлеу системасынан бізді әзіліп табығыз біздің сайтыбызнан. Әм ясығыз құтлауларығызнан. Яратқан жырларығызнан біз енді барсында яңғыратабыз. Біріншілерден болып радиолықшылар янынан құрметлі Зәйтүн апаны шақырыға тілейм. Оның бүгін ұлық юбилейі, дұстар әйі, азда түгіл, көпті түгіл, 90 еш толған біздің Зәйтүн апамызға. Бүгін бұл районы Атабай НКБ ауылында яшаушы. Яратқан әнейі біз, әбейі біз Ғарифуллина Зәйтүне, Ғарифулла қызының ұлық юбилейі аңа 90 еш. Қадірлік кіші біз сені ғымыр бейрамың білән шүнкіңізден құтылыйыз. Сеңа исәнлікнің нағын, бәхетлерінің ең ағын түгәрәгін, шатлықларының ең зұрсын тілейбіз. Тағын зақ еллар бізіні шатландырып, исәндікті, саулықта ешерге ясын. Ең изгітіләклер білән, әм зұр иқтирам білән ұлың Ленар келінің мейләуші барша анықларың, анықшықларың, әм барша туғанларың деп еланылған Бұлғар радиосы тұлқынларына келі берішкен әлігі тәбірек нәмә. Зәйтүн апамызға бізді ихлас көңілден ең ізгі тілекләрі бізді тілейіз әлбәтті әйінді. Исәндік, саулық әлбәтті әйінді. Балаларығыз, анықларығыз, анықшықларығыз, яқынларығыз құзырында сау сәлемет ғымыр кешеріге насып болсын. Хәм сұралған жер біздің тұлқынларымызды сізнің құрметке Бұлғар радиосы тұлқынларында бөлек болып бары берішсін. Хайдар Бегішев язмасында. Исән сау бол, әнке.

Бүгін бұл районы Атабай Әнкебе ауылында яшәуші яратқан әнебіз, әбиебіз Ғарифуллина Зәйтуна Ғарифулла қызының ұлық юбилейі. Туған күн аңа 90 яш. Қадірлі кішіміз, сені ғұмыр бейрамың білән шын көңілден құтлыйбыз, сен айсәнліктің ең нығын, бақытларының ең ағын түгәрәген, шатлықларының ең зорсын тілейбіз. Тағын ұзақ йыллар бізді шатландырып, исәнлікте, саулықта яшәргә язсын. Иңізге тілекләр һәм зур ихтирам белән улың Ленар киленең миләүше. Барча анықларың, анықшықларың һәм туғанларың дип Болгар радио.com сайты аша килеп ирешкән әлеге матур тәбрикнәме.

Әйірлі кеш достарым, достайларым, 9:27 минут башталабыз Қазанда. Бүгін туған күндерін, бәлкі юбилейларын белгілеп өтуші біздің құрметті шахыздарымызды барлауызда тұрған Бик Мартур ғұрып-ғадатыбыз бар. Бүгін де шуңа тоғырып қалайық әлі. Міне есімдері мәғлүм құрметті абыройлы шахыздарымыз арасында. Енді біздің арамызда болмағандары да бар. Рашид Абдуллин 1951-2004 жылда яшаған композиторыбыз. Рауиль Вәлиев жазушы біз 1942-2020 жылдарда ғұмыр еткен. Ғази Захитов 1921-1953 бұл енді бүйік біздің ұлпат шағызды бізіні біләбіз. Әйбет Советтар Союзы герои біріншілерден бұл Берлин тарихтыққа бойырақ қодаған. Ильгиз Мәжитов режиссер біздің бүгін туған күні 1932-2004 жылдарда яшаған, оның дүнияға келген күні. Бүгін шылай туған күндерін белгілі Ренат Нұруллин жазушы, Наил Зиятдинов фотограф, Альберт Исмаил жыршы, Ахмет Дусайлы жазушы, Найда Миңнаханова жазушы, Асхат Ғайфуллин күрәшші біз, спортшы біздің да бүгін міне интернет кеңліктерінде шылай туған күндері, дүнияға келген күндері турында мәғлүмәт бар. Енді достар, исәннәрнең қадірін білейік, өлгәннәрнең қабірләрін білейік һәм дұғадан қалдырмайық.

Эрдос Таймаев толқынарыбызды кім нәрсе бидірдәте, айтыстар, кім нете, кім нетме дегендей, өзіңіз білесіздер. Лекен енді, достарым, біздің жұмға, жұмға ғайық бастық, еш батқаннан сағам шам намазынан.

болсын. Барлық тілекләребіз изге болсын, ниетлеріміз, ішлеріміз, ғамәлләріміз туры болсын, хақ болсын. Үзімізге, яқындарымызға, езімізге қызылды кетіре тұрған болмасын, гүнаһлы болмасын. Һәм инде дуслар, һәммәгезгә дә изгелек, һәммәгезгә дә уңышлар теләп, Болгар радиосы дәвам итә. 9 долларға 24 минут башқалабыз. Қазаныбызда, демек, ертеге жұмға 21 августы біз. Енді бүгін өгені мүсілман ай календары бойынша біздің ақшамдан соң жұмға башланды деген едік. Шулай бит, һәм ертеңгі намаз вақыты біздің ертеге. Ертеге 3 долларға 2 минутта. Қияш 5-ші 29 минутта ғана шыға. Әй, әлі жәйінің башларында не ел дейді бұл. Әхетті қаранғаларға да әлгірмейді. Хәзір енді мінәм жықларға да бола дегендей. Хәмегізге де оңышылар, хәмегізге де хайырлы матыр кешілер. Юлда болышыларға хайырлы юллар. Олға таба. Дәуам етебіз. Әнәбитаның жырыдан шық туры келіп тұра. Емі дұстарым, туры юл дегеннен.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы түрінді мәғлімет. Қазір қосанымызда 16 градус жылы. Геомагнитик активлық 6 балдың тәшкелеті атмосферасымен 754 мм шағыштырма шадымылық 84%. Иртегі республикамыздың әгірже менделеу сала болға мензелі шоулы төен қамышы әр әм районларында. Дүніне 11-15 күндіз 22-25 градус жылы. Көпшілік районларда ешінді еңгірлер, бұзлы еңгір. Күшлі жел, желдің тезілігі күшейгенде секундына 24 метрға жетерге мүмкін.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Қазір қозанымызда 16 градус жылы геомагнитик активтілігі жуалына тәшкелейді. Атмосферасымен 754 мм дымылық 84%. Ертеге республикамыздың шестай базарлама тағы Ақсубай Нұрлат районларында тіліне 11-13 күндіз 22-24 градус жылы көпшілік районларда ешінілі бұзлы еңгірлар еуарға мүмкін күші және жел орны білен желдің тезілігі секундына 24 метрға жетерге мүмкін. Баршаңызга да хайырлы ямлы матур кишләр дуслар. Сәламнәрегезне, танышу хакындагы хәбәрләрегезне безнең Макс номерына юлларга мөмкин.

Бізге шиғырлар язу келіше, сізге хабарлар язу келіше дейесі келі достар. Бізге радио тамашыбыз мені хабарын, шиғыры, хабарын, дұрыс әлігі шиғырын юллаған енді. Бик мотор шиғыр, бик актуал ол қазіргі заман үшін, қазіргі вақыт үшін. Қыдыратымнан келсе, әгер менім деп башлана ол мені. Айдегіз бір мотор фон қойып, шушы шиғырының

Эхтибар достар, енді күз қосылына көп қолмай, әм күзнің ең зұр оқиғасына да көп қолмай. 12 сентябрьді Татнефть аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фестивалі ұзашық. Бұл уникаль оқиға бір сахнада татар эстрадасын ең яқты әм яратқан артистларын жиящақ. Бұлғар радиосы фестивалі концерт қана түгіл әшін музыка, энергия әм татар мәдениеті бейрәмі. Тамашачыларына қуатлы ритмнар, үзіншәлікті костюмнар, заманша сценография белән үрді барған шоу, әлбәттә танылған, яратқан хитлар. Кітап концертін ұйыштырушылар Бұлғар радиосы һәм Татнефть арена. Ұмытылмаслық шоу, юғары сипатлы тауыш, яқтылық. Тамашачылар үшін көп кенә сюрприз, бүләкләр вәгъдә итә. 12 сентябрь Татнефть арена сахнасында узачак татар музыкасының фестивален көрмешә қалмагыз дуслар, яш чиктәве 6+. Менә бит күзіміз нендей мотор оқиға білән башланып кетешек. Аның бірінші айының мотор оқиғаларының бірсі әлбәтті әйінде ең моторы ол енді біздің білім бейрәмі болыр, достарым. Мына бит моторлықның да, гүзәлліктің да шиклері, камиліктің шиклері юқ дейлер.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, Фаил. Қоқмарада ешінліп, яңғыр яуа бұзы да бар деген Әзіле ханым еллаған бізге мінәм. Тұқтады мекен әлі яңғыр тағын қойларда бұзлы яңғыр дұстар. Рәхмет қабәрігіз үшін. Һәм инде иртәгә дөрестән дә бызлы яшенле яңгырлар, көчле җил фаразлана. Хәзер Казанбызда 15 градус җылы геомагнитик активлык 3 балны тәшкил итә. Республикабызда температура төнлә 10-15, көндез 20-25 градус чамасы җылы фаразлы синоптикларыбыз.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: Қазанымызда 15 градус жылы, геомагнитик активлығы шыбалына тәшкелейді, атмосферасымыз 754 миллиметр, шағыштырма шадымлылық 96%. Ертегі республикамыздың зей желейлі азына қай елмәт бүгілмә бауылы еліне көрші әрәм районларында тілі 11-15 күндіз 22-25 градус жамасы жылы көпшілік районларда ешінілді. Бұзлы яңғыр яуарға мүмкен, желінің тезлігі секундына 24 метрға жетерге мүмкен, ихтибарлы сақ

0: Қайырлы кеш достар, енді мен мотор тыңдар барығызға да Нилназ бұл кейләлі деп жырлады Бұлғар радиосы толқындарында. 11:10 көп мігіні жырласағыз да, мұңайсағыз да кейләлі деп. Әгер енді достар, нешік деп әйтәләрі, бір тин, бір сом ақша кіртмей тұрып, бес сомнан алып болмайды әрі, айма. Шоңа көрі енді, мұна өзігізіне реклам үшін, өзігізінің ниетлерігізінің мақсатларығызына еріштірмей үшін, яғни Бұлғар радиосы толқындары аша, тоны шоқақындағы хабарыңызды еріштірмей үшін тұрып, сіздің жаңа бір күнде келмей ішек әлі еріштірсеңіз де келерлер ме? Жоқ, шоңа көрі өзіншелікті етіп, язып жіберіңіз достар, тоны шоқақындағы хабарларыңызды қатын-қызлар білен тоны шоқа тілеймін деген радио тамашығыз, мен 43 яш деген телефон номері 899-69-04-95-85. Мен енді шолтыратышып, келу танышу хақындағы бүтін мәселелерін әлітерге мүмкін. Тағы бір қатқа батылайым, 899-69-04-95-85.
1: Қалама хоқығында.
2: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрда Татнефть аренда зур ұшырашуымыз бұла. Бұлғар радиосы фейс сахнасында ең ұратқан жырларымны башқара шақмын. Жырлар біз көңел ашарымызған біргелеп, ял итәрбіз. Кізні көтерін кі кәйіп білән қоршы алық, сізні түзімсізлік білән күтіп қалам.
1: Ешіклеуі 6+.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Дамир Гарифуллин, син билеп тор. Йөрәгендә кояш көлә икән, сайрап тора икән сандугач, син билеп тор. Күңел тәрәзеңә сөю шакыган ич таң тугач. Су буена төшкәч аңлашылса чишмәләрнең теле үзеңә, син билеп тор. Җанны ду куптарып, сөю йөре басып эзеңә. Нурга шымған иркен урамларда бір ни көрінмәсе көзіңе, син біліп тұр. Өзің сіз мешеде исіргенсің сүйу хисіне. Міндәріңні суғып қапқалама, иқын қошса түннәр бойына. Син біліп тұр. Өзіңе сіздірмеше, ерегіңе сүйу сыйына. Әбір күнні көкні бұлыт қаплап, сандуғашлар толда иласа, син біліп тұр. Сүйуіңні демек көп жібергенсің лабаса. Неші кетіп аны қойтарырсың? Мен кеңершің төгіл бұшапта. Син біліп тұр. Икі сүйу бірге шешек ота қойнар қышапта.

Одна кеше біз, жұмғабыз, мүбәрәк болсын дұстылар. Әйе, қияш батқаннан соң енді біздің екінші тәулік башланды. Мүсілмәне қайлендары бойынша әм жұмғаға кірдік, жұмға енді. Біздің ізгі тілеклер қабыл болатырған вақыты біз, дұстларым. Әм сәферді болғаны елшінің да бітәлі тілеклері қабыл болашыла бет. Үш күшінің дұғасы қабыл бола деген ол әтиянинің елді сәферді болған күшінің әм өзілігіне, яғни орынсыз ренжітілген күшінің. Міне, юлда болған кішіге бик көп үстінліклер қоралған ислам дінінде сәфәрде болған кішіге ауырлықларына кемету үшін қайбір жеңілдіктер беріледі ислам дінінде. Шының бірсі намазларына қысқартып оқу. Оның айырым шартлары да бар. Біріншісі ара ярақлығы, яғни көпшілік фикх халимлері шу есептен ханафи мәзхабында сәфәр арасы яғынша 88-90 шақырым яки оннан да ярағырақ боларға тиеш намазны қысқартып оқу үшін, яғни 4 рәкағатны 2 рәкағат етіп оқу үшін. Күн есебі білен де белгіленен ала, әгер кіші бір орында 15 күннен кемірек қаларға ниетлесе, ол сәфәр де санала. Әгер енді бір орында 15 күн яки оннан да көбірек қала екен, барып жетуге ол енді мұсафирлықтан шыға, ол енді местный деп айтылған, ол жерлік кішіге үйленген көп бола, һәм намазларын толысынша оқи. Міне шундай шартлар біздің мұсафирларға сәфәрде болған кішілерге.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Енді достар салғынып, қойтып кетерге вақыт жетті менады. Башқалауыз қазанды 11 долларға 10 минут. 15 градус жылы қазанымызда геомагнитик активлігі үш балына тәркелі атмосферасы 754 миллиметр. Ертегі алмашының үшін бұлықлы ешінді яңғырлар яуы ықтималды форазлы синаптикларымыздың мағлуматларына қорағанды біздің ешінді яңғыр Әм температура тіліне 10-15 күндіз 20-25 градуса қадар жылы желінің тездігі секундына 24 метрға жетешек. Екте парлысақ бұл қыздыслары жұмғалары бізімі бәрәк ұлсын. Болға радиосында шарашылар насып ұлсын. Мен Фаил Ғаймадов сіздің өлән сабылашып